0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj kvažek, se rada imava.
2: Slovenska umetna.

0: Nase zur Bodne Braulitze.
1: Kasale zure Kreje Uovinek.
2: Čas je za naš Braulični utrinek.

I pozdrav svim našim slušateljima koji prate i slušaju naš program Lasta Beograd. I svim putnicima koji se voze u autobusima Lasta želimo dobar prijem. Budite se nama sve do 24.00. A pozdrav i našim slušateljima Centotrans Sarajevo.

ćeš samo da... I pozdrav našim taksistima grada Klagenfurta. Taksi centrale 0463-51-51-51. A naravno, pozdrav našem taksi Dževad, Ljubljana, Slovenija. E, pozdrav za sve taksiste grada Sarajeva. Taksi Sarajevo.

I ove subote su vam pripremili dosta dobre muzike, vaših muzičkih želja, čestitki, pozdrava i rođendanskih čestitki. A imamo i noviteta.

Želite koga pozdraviti? Čestitati mu rođendan? Pozovite 0463 418 666 66. A za sve vas koji zovete van Austrije 0043 463 418 666 66.

E, muzička želja za Gorana Grac, Dobrive Topalović. A tebi se nigde ne žuri, Dobrive Topalović.

A za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora 105,5 svake subote od 20 do 24 sata.

E muzička želja za Feridu Sarajku, Safet Isović. Oj Safete Sajo, Sarajlio, od Feride za sve slušalce, Radio Gora i za svoje Sarajlije koji prate naš program večeras uživo.

moja muzička želja i pozdrav za sve slušalce Radio Agora. Alma Umečević, Ljubljana Slovenija, Nada Topčagić, Zbog tebe.

od Asmira Azebagića. Posebni pozdrav za sve slušalce širom svijeta. Muharrem Serbezovski, Zašto dušo?

Želim da pozdravim svog sina Zulina. Mnogo mi nedostaješ, dijete moje. Pjesma Asim Bajrić, Sine moj.

Pozdrav od Feride Sarajke za sve slušalce Radio Agora. Kruže priče svo do meni, ali kratka... Pozdrav svojim Sarajlijama.

A bilo je to za našu Zurijetu, a mi se selimo za Sarajevo. Tu je naša Ferida i muzička želja Budi moja. Sinan Sakić. Za ovom pjesmom Ferida iz Sarajeva pozdravlja sve slušalce Radio Agora.

0: Halo?
1: Halo, čao Mario, sam ja opet.
0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Jel može još jedna muzička želja, Dragana Mirković, mnogo sam ti poželjela.
0: Mnogo sam te poželjela.
1: Da.
0: Čimo? Gospodje Sumija, koga pozdravljate s ovom pjesmom, ali muzička želja? No,
1: pozdravljam za sve slušalce Radio Gore i pozdrav za brata Azrudina.
0: Hvala, pozdrav.
1: Hvala Mario, hvala, čao.

pozdrav in dobro večer, našu Brkić Fata. Dobrodošla s nama, gospođa Fata, u našem programu večeras do 24.

A naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave. 00 43 463 418 666 666. Telefon za direktna uključivanja u naš studio. Telefon za direktna uključivanja u naš studio.

I pozdrav za naše slušatelje iz Bosne i Hercegovine. Hvala na pozdravima. Naš program možete pratiti svake subote od 20 sati uživo.

Još jedna posebna muzička želja za Arifa, Ljubljana, Slovenija. Arif mi je napisao: Mario, molim te, pustite mi pjesmu od Kemala Malovčića, Senada, Senada, koja će me vratit u moju najljepšu mladost. Ja, dragi Arife, nadamo se da smo te za trenutak vratili u tvoju najljepšu mladost. Senada, Senada. Drugi momak iz druga sela. Aj, pozdrav za sve senade ovoga svijeta.

E, naravno, pozdrav svim našim slušateljima širom Bosne i Hercegovine, Slovenije. Pozdrav Sarajevu, Tuzla. Naš Bihać. Pozdrav svima vama koji pratite naš program u živo večeras.